0: tiesie be no yam awrade enti the life won no musiesie om ho na kwai fro konase ese se obu aho ma kristo se ne se kristo ba wo so be kwa hinie no bi se kristo ba woni ne be nante kristo ba woni metu atuni sa adidi won no mo bo om ho timi koye be won no ma bo om ho no o ma ntumi anko ene bebra pa nyankopon ene bebra janya me suma to ho ene bebre si nyankopo bere ni ho o mu ni aho bua bi enti ne bebre so nka nyame wo ho a nka se o ma ye nka bitumi ka se nyame te troki so nka miru ye sister bua ho na won no mo bo ntumi kwa ifo konase ene wan mu aho ti ose nema ntimi nkoyi brother wa mu aho ti ose nema ntimi nkoyi se obetimi abo aho ama nyankopon a me se ayfroko ne eye woni mu nyam hye no ayfroko ne eye so ahinie no obetimi awura ahinie ni mu na wona mo bo mo ho no ama amawie from omo mo bo mo ho no omo daache ne eye sunjue ene me kase obehwe mame pani we papa no da bontene we no on na no stressa diedi oje ne light mo yakete se oya brantie ye ka chense nwona wanya no onfa bi nsie no me kase o yuzu nwoni nyina wanfa bi nsie nte be do level bi na fe no stressre afa si ni patimu ye din ene bombushu ene se eti bible se o se ansue monko na monko tobi toba bi a sister fa ho to urade su ye wai sum nyame ye trene ne no kware mu bre ho se me urade na daache enye nsira fa ma oni oma because sai nwo no anyasafo no efa bi edi kitaye no number 1 e betu mi akyere omo ma daache eti tyo mo ma onyame sumu se da tyo mo ma daache no so mo ma nyini a mo nyame suro asunjue beba fie ama saango no edi mfasoo ebeba saango no beye juma bi saango no beye abrabo kronkron bi saabra saano saango no ebeye nokwaredie bi wudi ma nyankopon saango no ebetumi eye mmua bi wabuo bi da na daache wo benya ho mfasoo enti bible se nyansafo no de bi sie ye be nkwasia fo no kom nche se mama yebi ose ansue monko wono moton nche na bible so moko no o manko nya bi
1: amen
0: wacho mama yenko
1: nto ase enti mama yasum na bi ose na akire ino
0: na akire no
1: e maba wa aka no so bai
0: e maba wa aka no so bai
1: e be ka se owura
0: owura
1: hini ye na obu ase
0: no bu ase
1: no kura me se mo se
0: no kura me se mo se
1: minimu
0: mu
1: enti mo nwan
0: nwan
1: na mo nimu dako anase don
0: mo nimu dako mo nwan

agro wonje ne nkwaje ho sa won trasen se se e de na menye ah ma bra bo be fata o kristo ni won tra ho ensese se na mekura me mra ye ene san na onye ho ne mra ya no onhwe anya ho adwuma ho ano de e ma na dwe mu ne dia ne so onim se wakwa sori aba enu anom Bible kure du Sunday a afa na obi hwehwe ne Bible enu anom adofo ya de abrabo di akura agro ebedi yen sa na odo nkwaje nsu di agro a enu ama ebebu abo enti mwani na ho e magwe ma no ne hefo e magwe ma ne no wan a woda dwene wonwene nanko a odwene kwa akiri odidi a ojabi okuta wansi dia onkase sha odi no aja temperatures e di asie na sa temperatures no udi siesiesie afen so na nya sika obagwe ma owani swade hu na ya ba hu na famu a obagwe ma no ono na oyo se tie ma nyame asem ono na ofa nyame asem odi nyame asem bob ebobra onkwati nyame asem nya biribi oma nyame na oma ne hokwan e ma nyame asem e cheke ne life oma ne hokwan ma nyame asem kasa kire no otu na ma o gire nyame asem so oma nyame asem dware no na ne ho afi no abeyo trinini obagwe ma no otwe ne nkwaje ho otena sese sene ho sa aha na me ya mere ma me nya me homework yie ansa na yesu aba enu ano se anye ye ho sa madwe ma no a ayifro ku nu beba no beba beto se ye ni ho beba be si ya chi ya ma ya bra sa madwe ma se de obeba no na wo kane ye hyren efi sa ayifro ku nu ba ye no na madwe ma no kane ya no na e dare na e hyren every se wa chare ye no a na o mu nyira deda no wa ma dade e na so na o mu kwen wa ma dade e so na o mu aboabo mo ho wa ma dade e so na o mu siesie o mo ho wa ma fa oil foforo wa mu da dwene se no oil na wo to anu mu no lamp mu no e betumi ahwe te yamfa foforo e no na ma o mu ya madwe ma no wa ma nya madwe ma no wa wa ma o mu tiri mu da se mu yamfa ayi yamfa spare oil Otemeda si abrawa ana o ma ne kete so so wa enipa du ana na etwa nkra etwa ifroku na so ye den nanum entumi ameki the differences ahosiesie no ebi siesie omu ye ifi atwa yemu no omo nam kura no na they are ready akwa so jani okoko na wada wona hatesa so wa ho enti yesiesie ye ho ye ma ye brasa madwe ma no the five wise virgins na yan che Christo fi so binim da na don ko a onipa ba ne beba na wo ka se e ma ba wa wanya nya madwe ma no ko madwe ma no se mo ma e mungu ni bi ano se anso ye ne mo yes enkwaje ye no bi nche ye no bi nche enkwaje

0: atwen yamu no enema bebre sisi yesu ma ye ya wa atwen yam e hono na ebinom ebeda ebinom rebe fiom ho obi be backslide obi owa na ndo ma chede nyina fa nya adwuma ebe enwo no bewe esum bedru eti ajenkwa ne baba no ohunu enuanom adobra sese onipa trase ohan mu yesu ba yesu oya de your baba wo pe wo mpe Jesus will come again wo jidi o onyi ni o yesu obese ababi o enti ebra o ma ye this is the time so onipa bia wo wa atwanya ye wo mu no ma wani na ho na siesie ho ye homework ye se homework no wo ye watindi a ene ye correction wo wo se tada ye kw ye yankwala ye kw school teacher ba ya homework no de ba no let me see your homework so on and perform a bunch of boo awa no aso no on na mo so obu a show book mu a na homework beauty we be so have you done your correction so on sana yesu ba be ye oba back for inspection oba hwe ye nwuma enuanom yesu be fire yakọ enti ye twa ni ye atwa ye no mo wani na ho atwa ye no atwa ye mu bebre be ye mistake atwa ye mu bebre din kekan ye be kekan mo aha na so mo wani da wo ye na wuni se yesu ma ye be ye mpofrim na ye won kwangye ho adwuma se de be a yesu pa u be nya nkwangye e de ama wo kra na momo no wonye oyiraba enuanom yesu ba ntam yesu wo ba enti your homework ye wa check your life obia ni wa honi ni weakness ebia na wo de weakness na ye too strong dodo u weakness no ano aden dodo a bompa ye ye ho adwuma hwe me ka se ye wa evangelism ye tumi kwa mountains na okra bra na bompa ye for righteousness ye bompa se urade ma me tumi bo abra bo kronkron e na wo so bi kwa obi ya fastia na obo kunu ho mpa ye obi ya fastia na obo sika ho mpa ye oya fast obo dan ya opeso si ho mpa ye ya ma bra bo kokro ho mpa ye obi bo tabia ya ya fastia ni ya jibibia fi awrade ho na emomu no ya nkwaje ho mpa ye de ya nsada mo da be ni wa ya fastia se awrade ye bo amina metu ma bra bo kronkron bo amina me mantu me nya kronkron fo bo amina me kunu tu me nya kronkron ni bo amina me yire enya kronkron ni dabi enne ye kwa sofo enne se ye bowra sori mu a se me hwe asija forma bi pre amu pre a christofo asija forma pre amu pre wa sori dem a che se wotumu se bebre nu ara no se me hu se de meka no mpo aware no adidi ni trimu ama che se ni wura fi kwa se yesu betumi aye bibia ma no so wahu ama bebre aye mistake akodi di meme bi echi opa wanya 40 years aware amanti wa faso akodi wiase ni be ma bi echi obi kura di oka kira me se se o ma obi kunu kura ba obe gye no wa wiata so so obe gye no obe gye obi kunu so wahu because of power enti
1: ebone ma se
0: wahu enti anuano heaven ni epa kwa no Mama sa nyoma we no mo no enye ya dadwene o da mo a o ye ko work on your salvation no o nyame so adwene wo ho nyame ran feel

adafo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odum ne humobro so ahwe ye so aboye ho ban akura yen etwetwaje yen akoni asenyina mu na enden so wama adepa achinye uriti adum 106.3 fm na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyina ra jumedie a eba wo nchen kwesi ada hom na chibiada Ebra abo no nine pepepe ekopim no nsia jumedie yisofpani ejewusu na wode eba wakwem na ende anopei yechia wo bebia wo bia yema wachi se yanopa se bebia woni yewia yema waha se yenwumrenso yema wajo odofo yeda onyankopon ase ema wo nso wabrabo se urade ede wo nso wo nkwa ache wo na oso oti ase ena anopei odum nyankopon adum ye biem ohun ye mobo wode yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo Joe Bichem ekabum edema ewurade efri se ni awaye ena edoso na dum nti ena ye ti ase nti ye beka ne ewurade aye ede akyere enti sano pei weni atew na se wusi unioma se oprapra unu aduane usiesi ohun akwasori a na wabomodi afa ofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidi ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fro no mesum urade no eba wakwem abrochirefo na wotwetwe mu no na wo mso mu nti yenka emse nsuo ne toto ye nti na nyoma nko na kwem ne nse ne moti yenka nti yenemu ana ehwia bom urade nyankopon hirawo na onka ho bra woni ewo efidi yisui na yisra urade